i tu gata. Dragi kamen, odija do garata. Četi zlata i tu gata. Dragi kamen,